Edakika ziweze bbiri ze ziyise ku ssaawa omusanvu ez'omutuntu. Musiibye mutya n'obannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi.